0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et sun fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ajatellut pisiet kootsi mut äki liinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiessä sinä sut tipsi.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappuk. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkerotis sakangin sääkut.
2: Sille mä ajunen tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä onnua nääkaluo tässä jo sisappo.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa rappu. Tässä äppitaanni kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suu siitä, kun sä äkki.
2: Mä maa joku kop muulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsut tuleu. Käsut tuleu.
0: Nanoq FM.

0: from Nanoq FM Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateen juu pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
5: Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiessä.

0: missä kilpi. Ikäkö muuta kappi.
1: Tiimä kioski jää siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nanop FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Isien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idäasottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Ussokunnuarsu. Appiaariarsu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idea torsu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Isit idäasottanorit. Nämmenet aruppat. Isit sungisottafi tukkussuunit ussok unnuallu, ukiot naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänne liimaisua.
3: Tänne liimakioski. Tänne mä onnuan arvelua tässiussisakko.
1: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Ehkä usein rittää. Ehkä ronnaa tappu.
3: Taito. Uka asuu siitä muuta äkki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilder Risa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtarana.
6: Aiku pisiä sää sinnäisyt, si

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussok unnuarsu. Appiaariarsu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut. Assidigit. Suniusarit. Illit idäasottanerit. Nämminer aruppat. Ihlit sungyysertarfiit sukkussuunit ullok unnuarlu, ukiot naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä onnuan arvelua tässä jo sisakkaa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppitaanni kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä yksin tätä, eikä ronnaa tappu.
4: Taito.
3: Uka asuu siitä, mutta se äkki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämme tungaanut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateetun pisiä, kootsi mut äki liinnatta.
5: Joo.
4: Suut kahtarami.
6: Aiku pisiässä asin näsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nadohut.
4: Neljä kutta, aam näsu nimi, iluo sakiabi, ilan muuta kappit.
3: Liima kioski asi, käsu tuliu, käsu tuliu.
7: Nanoq FM, ida sortanut, pinkotit isaak, sisamang onnemi, nanoqota 1800, arfinannut. Minibinkumi, økoesaput 3.000 kroner, økoeset anret 15.000 kroner. Binkor Suarezi.
0: Nanoq FM.
8: White Lotus.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussok unnuarsu. Appiaariarsu. Membify. Membify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut essidigit. Suniusarit. Illit idäsottanoit. Nämminak aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiot naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finnuffi sakkiisa.
3: Ikkarosi sakanninsa, ku?
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä onnu aina reluota siussi sakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo, tässä appi tannikuva.
2: Wow.
1: Tornoi kuulun rangettu, pisikääni. Ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ätäilu. Uka asuu siitä, kun sä ajatki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit, käsu tuleu, käsu tuleu.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM bilder risarutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, viimeksi just painoit, niin tätä rattaa simalla.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Viimeksi just painoit, kun nukut affinak pingasunit, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sakto, ja puhukaan ateen upisiet, kootsi mut äkiliinnattasi.
5: Suutskahtaramme.
6: Kai joku pisiessä sinne.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuuni tsungiusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsaru. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidiit. Imminut. Assidiit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Namminak aruppat. Ihlit sungiusartarfi tsukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalugu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkaru sissak ennin saagu.
2: Sulla maa jönän taana liimaa hissua.
3: Aa taana liima kioski. Taana maa onnu aina galua tassiu sisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa rappo, tässä äppitaani kuva. Tuono kuulun rangettu pisikääni, ehkä usein tätä, ehkä raunnaa tappo.
4: Taito.
3: Kaa ukaa suusi, itän mut sä äkki.
2: Mä maa joku kop nuulissi.
3: Itän mut sä kappi.
5: Liima kioski asiit, käsuttuuliu, käsuttuuliu.
1: Nenok miitiä miit, pömkii miit, internetit aarit, minut tiedun uillu ingellenerani, atudulluu. Femkiimik internetit aaniaani, käypidärattaa ja rengilak, ikittinnaadu äkärannani. Määnne koppiak, pisiuit, kaamatit siulliit mahlut äkärässängilak. Inniminniigit tuotraadnikin elvimutsien allutit, imadu niit nenok miitiä nekät kiellikkut.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuniit, kun säätäkut sisämä tungaanut ammasakkaan. Pisiessä nyt kysymäksi juuri saktuu, ja puhukaan ateen lupisiin, että kootsi mut äkki liinnattaa.
5: Suut kahtaa.
6: Ai joku pisiessä sinne.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävekin. Liimaksi just painaat, kun nukut assinat pingasunit, ussäätäkut sisämät on aannut ammasa.
5: Pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäs juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiä, kootsimut äkiliinnat tasiaan.
5: Suut kahtaran.
6: Aiku pisiä sää

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happy Ariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit ID er dårlu. Gidigit. Inminut asidigit. Sunniusarit. Illit idäsottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungysartarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkarotissa rangin jäägu.
2: Sulla mä ajan kana liimaa hissua.
3: Aatane liima kioski. Tänä mä onnuana reluota siussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nu tar sig sapo dessa happy dan ikuva tonor kon hang du bisigani kyusin ta akarona ta po
3: atailo a uha sushi den mutsa ki
2: ama yuku cup noodles
3: den mutsa ki
4: lima kioski asit kasu toleo kasu toleo.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaks just paar näet nyt tattavat taas imavu.
4: Suure miestän liima. Tehu, et sä fattin läsäväkit. Liimaks just paar näet. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohona. Pisiäsen kysymäks juuri sahto. Apuukaanga teidun pisiä kootsimut äkiliinnat tahio. Suutkahtaramu.
5: Ajuku pisiässä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit
1: fitness kiellimut tikilluarit inuunerut sivitsuruk suniusarit I know sa kottuusa kisien idumortortarpor fitness kiellimi idaasortangorit sukkulluuni suniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify app download so immersoruk mit id atorlu akidigit imminut assidigit suniusarit Ihlit ilaisortaanerit namminer aruppat ihlit sungiisortarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukiort naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkarotissarangingsaagu.
2: Sulla maailman kanna liimaa issua.
3: Aataan liima kioski. Tänä mä oon noana relua tässä jussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuun rangittu pisikääni. Ehkä jussin rittää. Ehkä ronnaa tappu.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mine bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: FM Bilarisa Aruti.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohonaa. Pisiessä nykisimaksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumautuktarappu. Fitness kiellimi idäasottengorit. Sukkussuunit suniusarit. Pussokunnuarsu. Appiaariarsu. Mempify. Mempify app download so. Immersorup. Mit idi adorsu. Akidigit. Imminut. Assidigit. Suniusarit. Illit idäasottanerit. Nämminer aruppat. Illit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkaro siis sakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan taana liimaa hissua.
3: Aa, taana liimat joski. Taana mä onnu aina arveluota siussisakkoa.
1: Ilmut, liimat josk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva.
2: Wow.
1: Tornoa kuulun rangettu pisikääni. Ehkä jysin tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaan suusi idän muuta äkki.
2: Maa maa joku kop nuulissi.
3: Idän muuta kakki.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Nenok miitiä miit. Tämkii miik internetti taarit. Minut tiedun uvillu ingeslenerani. Atudosluu. Femkiimik internetti taaniaani käypidärattaa ja rengilak ikitsinnaadu äkärannani. Määnyk koppiak pisihuit kaamatit siusliit mahtut äkärässängilak. Inimin niigit tuotraanikin elvimut sienostutit. Imadu niit nenok miitiä nekät kiellikkut.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Pussokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sunniusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaallugu fitness kiielnuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finne fissarkiisa.
3: Ikkarutissaranninsaagu.
2: Sulla mä ajan kanna liimaa hissua.
3: Aatanne liima kioski. Tänä mä oon nuana reluota siussisakko.
1: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asiassa rappo. Tässä äppi taanni kuuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen tätä. Eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi itän muuta äkki.
2: Maa maa joku kop nuulissi.
3: Itän muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, yeah, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fattilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Kaiku pisiä

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadso. Immersoruk. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sunniusartarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkerotissar ennin lagu.
2: Sille maailman tänne liima hissua.
3: Aa tänne liima kioski. Tänne maa onnu anarelua tässiussisappo.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä jos entä, ehkä ronnaa tappo.
4: Ättäilu.
3: Kaa ukaa suu siitä, mutta sä ehkki.
2: Maa maa joku kop muulissi.
3: Ilan muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nano FM. How can I?

0: Nano FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringelpoort.
3: Kekko, viimeksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, että fattilä tavakit. Viimeksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämme tungaanut ammasapohona. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaran.
5: Kaiku pisiessää sinne.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatsilä sävekin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohona. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaa.
5: Ai joku pisiessää sinnäisyt.

0: If we can't be the way we used to, what's the point of life without you?
1: Nano FM Bilarisa Rutin
2: Fitness Kiel mot tikil suarit inuna tsivit sorop sunyu sarit I know sa kottusa kisien idu motok tarpok Fitness Kiel mida sortengorit sukkullu ni tsungyu sarit ullor unnuarlu appiariarlu Membify Membify app download so immer sorop mit idi atorlu akidigit imminut assidigit sungyu sarit Ihlit ilaasortaanerit namminer aruppat ihlit sungiisortarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukio naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
3: Sille finne fischakkiise.
4: Ikkero sissakanninsäku.
3: Sulle mä ajan tänne liimaisua.
4: Aa, tänne liimakioski. Tänne mä oon nuana reluota siussisakko.
2: Ilmuts, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
3: Wow.
2: Tuono kuun rangettu pisigaani. Ehkiu sinutta, eikä onnaa tappo.
4: Nano
1: FM.

0: Noissa kilpi. Ikan muuta kappi.
1: Tiima kioski asi. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Nanop FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittorup. Sunniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungiusartarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkerotissa rangin saako?
2: Sille maailman kana liima hissua.
3: Aatane liima kioski. Tähänä mä oon nuana reluota siussisa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuin rangittu pisikääni. Ehkä sen tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa uraa suusi, ilan muuta äkki.
2: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
3: Ilan muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.